Evru rojnameka rojane ye li duhokê derkevîdin ji li navendexanî rewşenbîrî û ragihandinê ve tê de derê xistin. Hejmara evrike roja sêşembî berdestê me ye û em dê pêdaçûneke nav berperên wê dikein. Berpare eke Mesrûr Barzanî